0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засіляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Ми і Біблія».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефіри Сергій Брыштель. Тема сьогоднішньої розмови – напомін. Ми живемо з вами у напружений час. Життя імкливе, і справ настільки шмат, що становиться складано усе поспіть і запомніть. Хтось вешає стикер на монітор, хтось створює соціальні чати і групи, каб нагадувати про важні зустрічі і події, хтось ставить крыжик на руце, хтось звертається до родних, нагадай своєчасово. На допомогу приходять паперовые и электронные штодзённики. Фитнес-годзінники нагадваюць про колькасць зроблених крокаў ці про тое, што мы занадта доўга сядзім на працоўным месцы. Шалі падлогавыя сведчаць про тое, што трэба менш есці і больш рухацца. У духовных пытаннях мы таксама маем патрэбу ў напамінах. У якіх, напрыклад, кім былі, кім сталі, кім павінныя быць. Пра гэта урывак з паслання апостола Паўла да Ціта. Прачытаем разам першыя 8 вершаў з 3 раздзелу. «Нагадвай ім скарацца і упакорвацца начальству і ўладам, быць гатовымі на ўсякія добрыя дзеі, нікога не бясчэсціць, быць несварлівымі, а ціхмянымі і паказваць поўную лагоду да ўсіх людзей. Бо і мы былі колісь немыслі, неслухі, заблуды, былі рабы юру і розных асалодаў, жылі ў злосці і зайздрасці, былі гнюсныя, ненавідзелі адно аднаго. Калі ж з'явілася мілата і чалавекалюбства збаўцы нашага Бога, ён выбавіў нас не за дзеі праведнасці, якія б мы ўчынілі, а свайго мілажалю праз купель адраджэння і абнаўлення святым духам, якога выліў на нас шодра праз Ісуса Хрыста, збаўцу нашага. Каб апраўдаўшыся ягонай мілатою, мы згодна са спадзяваннем зрабіліся спадкаемцамі жыцця вечнага. Слова гэта слушнае, і я жадаю, каб ты пацвярджаў яго, каб тыя, што ўверылі ў Бога, стараліся быць дбайнымі ў добрых учынках, гэта добра і карысна людзям. У прачытанным урыўку галоўнае слова «нагадвай». Няхай людзі прыгадаюць, што яны ведаюць. Калі я прачытаў гэтыя словы, то падумаў, што мы, хрысціяне, сапраўды маем веды. Ёсць досвед адносна пісання, вернікаў, царквы, Бога. Мы ў лепшым становішчы, чым навакольныя людзі. Мы ведаем больш, чым сярэднестатыстычны беларус. Адзін мой знаёмы выкладчык запытваў сваіх новых студэнтаў, гісторыкаў, хто з прысутных прачытаў Біблію. Звычайна, рук вельмі мала, а мы яе чыталі і чытаем. Прыгадваю сведчанне аднаго пастара. З ім здарыўся крызіс. Нічога не атрымлівалася, усё валілася з рук, не атрымоўвалася вырашаць пастаўленыя задачы, і ён падумаў пакінуць кіраўніцтва цэрквай. Аднак не пераставаў маліцца, чытаць пісанне, думаць. І яму прыйшла думка – ён сцвярджае, што яна была ад Бога. Не кажы, што ты нічога не ведаеш, бо ў цябе ёсць досвед. За годы служэння назбіраліся веды і вопыт. Ты не працуеш на голым месцы. Штосьці ты ведаеш. Для яго гэта стала выйсцем. Нам час ад часу трэба нагадваць самому сабе вядомыя рэчы, таму што мы ведаем больш, чым выконваем. На ўспамін прыйшла інфармацыя пра нацыянальнага героя Беларусі, Польшы і Злучаных Штатаў Амерыцы Тадэуша Касцюшка. Ён быў дысцыплінаваным і мэтанакіраваным чалавекам. Любіў чытаць біяграфіі вядомых людзей. Гісторики кажуть, що так зачитувався імі, що не чув кроків вартового і за гета не раз підвергався покаранню. У книгах ён черпав веды, і йому гета допомагала виховуватися. Аднойчы ён прачытаў гісторыю пра Карла XII, які ў 19 гадоў стаў кіраваць краінай. Ён падахвочваў сваіх ваяроў уставаць на гадзіну раней, каб маліцца Богу. Для гэтага ён ставіў пад ложак тазік з вадой. Адпусціш ногі ў халодную ваду, хутчэй абуджаешся. Прыклад Карла стаў прыкладам для Тадэвуша. Заўсёды трэба вучыцца новаму, але наколькі важна веды прыгадваць і практыкаваць. Пра гэта Павел і піша Ціту. Нагадвай вернікам, кім яны павінны быць. Павел зноў паўтарае тое, чаму ён вучыў рабоў: вернасці, сумленнасці, дабрыні. Зараз гэта мае дачыненне да ўсіх: ліст, святло, соль, духмянасць, упрыгожванне. Гэты спіс можна працягваць. Няўжо мы гэтага не ведаем? Ведаем, але забываем. Сёння неабходна пераасэнсоўваць сваю будучыню на падставе ведаў. Як гэта практычна можа працаваць? Гляжу ў Біблію і бачу тое, чаго мне бракуе. Гляжу на недахопы родных, сяброў, суседзяў, калегаў і шукаю урокі. Гляжу на крывую сцяну ў кватэры ці дрэнна пафарбаваную дэталь аўтамабіля і думаю пра лепшае стаўленне да абавязкаў. Гляджу на брудны абутак мінакоў і пачынаю насіць з сабой губку для бляску свайго абутку. Больш таго, мы даволі часта забываем простыя ісціны: малітву, чытанне Біблі, адносіны з вернікамі, годнае жыццё ў грамадстве. Калі паўстаюць жыццёвыя пытанні, мы шукаем мудрасці. Прыйшлі цяжкасці, нам здаецца, што дапамогуць нейкія асаблівыя прынцыпы, але мудрасць на адлегласці выцягнутай рукі, на адкрытай далоні. Даволі часта ў тым, што мы ўжо ведаем. Сябры, я даволі часта думаю пра тое, што мы не пакліканыя садзіць дрэвы, а збіраць з іх плады. Насамрэч, колькі зразумелых, актуальных і універсальных наказаў мы сустракаем у Пісанні. Яны здольныя вылучыць нас з агульнай масы людзей і дапамагчы змяніць наша жыццё. Да чаго яшчэ, заклікае Павел Ціта. Нагадвай вернікам, кім яны былі. Так, без разумення мінулага цяжка стварыць сучаснае і палепшыць будучае. Павел піша: «Мы былі колісь немыслі, неслухі, заблуды, былі рабы юру і розных асалодаў, жылі ў злосці і зайздрасці, былі гнюсныя, ненавідзілі адно аднаго». Спіс таго, што было ў нашым жыцці і што Бог змяніў, бясконцы. Кажуць, што ў кожнага лекара свае могілкі, у кожнага з нас ёсць цёмныя старонкі з біяграфіі. Свае шкілеты ў шафе. Але гутарка не пра памылкі, а пра грахоўны лад жыцця. Нам сорамна прыгадваць яго, але менавіта ўспаміны і параўнанні паказваюць змены, узвышаюць Божую мілату. Куды б мы зайшлі са сваім мінулым? Кім бы сталі? Чым бы завяршылася наша жыццё? Тыя, хто паверылі ў Хрыста, кажуць, што іх не было б у жывых. Некаторыя сцвярджаюць, што сядзелі б у турме. Ёсць тыя, якім нават складана ўявіць гэта. Вось таму Павел працягвае навучаць Ціта: «Нагадвай вернікам, кім яны сталі». Іншыя людзі, іншы лад жыцця, дзякуючы Ісусу Хрысту. Калі мы перачытваем словы Паўла, то сустракаем такія словы: «Мілата», «Літасць», «Аднаўленне», «Апраўданне», «Спадчына». А чаму? Таму што Христос узяў усе грахоўныя спісы і прыбіў іх да крыжа. Мы чытаем у пасланні да Каласянаў: «Вучэнне пра нас рукапісана, якое было супраць нас, ён узяў яго за сяроддзя і цвікамі прыбіў да крыжа». Бог дараваў нам і вызваліў нас. Што значыць гэты напамін? Слова гэта слушнае. І я жадаю, каб ты пацвярджаў яго, каб тыя, што ўверавалі ў Бога, стараліся быць дбайнымі ў добрых учынках. Гэта добра і карысна людзям. наше мінулае, сучаснае і будучае пераплеценыя. Падумайце пра Божую ласку да нас. Яна з'явілася і змяніла наша жыццё. Добра і карысна. Падумайце пра добрае стаўленне да іншых людзей. Мы можам прынесці яго ў грамадства і дапамагчы яму змяніцца. Ці будзе гэта добрай справай? Так. Ці добра гэта і карысна? Вядома. Давайце часцей прыгадваць Господа і яго Евангелія. Нагадваць яго адно аднаму. Ведаць, каб практыкаваць. Няхай дрэннае мінулае застанецца ў мінулым. Няхай дрэннае мінулае стане добрым стымулам для новага ж сучаснага і будучага. Які ж галоўны напамін мы пачулі? Рабі тое, што добра ў вачах Бога і карысна людзям. –

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брэшцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог. Когда